0: na zuwa inga tene so zuwa yeke tene na iri ti zu na zu zu alingbi pepe ye ti tene tënë na iri ti zu na zu Vanosta Van Ancien Testament
1: Tout ensemble